0: Phrasiologia minuto.
1: Kvina kolono.
0: Clarigoi.
1: Parto de la popolo simpatianta cun la malamico interne de militanta lando. Spionada gruppo subterre laboranta. Origino. Dum gazetara conferenzo la 30 de junio 1936, generalo Emilio Mola Vidal respondis alla demando ĉu la kvar kolonoj de la fascistoj sufiĉos por preni Madridon, ke kvina kolono, simpatianta kun lia flanko, jam troviĝas en la urbo kaj tie laboras por la venko. Laŭ tio ankaŭ titolo dramo de Ernest Hemingway, The Fifth Column.
0: Ekzemploj.
1: Profesoro Ias Guir, lingvisto scipovanta Esperanton pro scienca intereso, sed ne movadano, povis ofte neformale klarigi sian altan takson pri Esperanto. Li konkludas, ke UEA bezonas ian kvinan kolonon de lingvistoj kapablaj je pure scienca argumentado. Kaj ni ne forgesu, ke laŭ la distrumpetitaj akuzoj de profesoro Ivo Lapena, ankaŭ la oficiala organo de UEA, Esperanto, estis

0: Saluton, mi estas Paulina Kożuchowa, la generala sekretario de Tejo.
1: Kaj, mi estas Łukasz Żebrowski, prezidento de Tejo.
0: Ni salutas vin el Rotterdamo, kie ĵus okazis la unua kunsido de la Tejo estraro, elektita dum la IOKO en Kievo.
1: Kaj nun la estraranoj koncize prezentos sin kaj siajn agadkampojn.

Saluton, mi estas Petra Schmidelius, mi estas estrarano pri Landa Agado, kaj ni ĵus finis nian unuan estraranan kunvenon, kaj mi estas ege kontenta, ĉar ni sukcesis priparoli multe da tre gravaj aferoj. Mi respondecos pri Landa Agado, do mia tasko ĉefe estos kontaktiĝi kaj resti en kontakto kun la landaj sekcioj. Helpi ilin pri la aranĝoj kiujn ili organizas. Krome mi respondecos ankaŭ pri edukado, do mi estas la reprezentanto de teju ĉe ilei kaj mi volonte peras kelkajn komunajn projektojn, kiuj ligiĝas al edukado kaj ankaŭ formado de junaj instruantoj pri Esperanto.

0: La la la la la.
1: Michael Boris Mandirola, vicepresidente de Tejo, kaj respondeculo pri eksteraj rilatoj. Nia programo en tiu ĉi kampo estas daŭrigi, kontinui reprezentadon de Tejo. Ni volas daŭre esti kaj prezenti homojn en Eŭropa Junulara Forumo, kune kun aliaj organizoj diskuti pri kiuj povas esti la komunaj bezonoj kaj komunaj celoj tra junularaj eŭropaj organizoj. Krom tio, ni volas esti reprezentataj ankaŭ en aliaj kadroj en Unuiĝintaj Nacioj, en UNESCO, kaj partopreni tie en eventegoj aŭ ankaŭ eventetoj foje, kie oni povas iel enkonduki lingvajn rajtojn kaj lingvan justecon, kiuj estas tute substrekindaj ecoj. Kaj ni volas ankaŭ starigi kunlaboron kun aliaj mojosaj organizoj kiel ni, kiuj tamen estas esperantaj, kaj fari eble seminariojn kune, trejnadojn, mojosumadojn, kaj iel koni unu la alian, lerni unu de la alia, kaj kune konstrui iun novan pli bonan por ambaŭ.
2: Kaj ĝis post la muzika paŭzo.
3: Bonvenon alla dua parto de la elsendo far Tejo Estraro. Mi estas Sergeo Tirin, estrarano pri informado, kaj nun unue vi ekscios pri nova agadkampo pri kiu rakontos al vi Paulinka. Poste la estraranoj daŭrigos prezenti sin.
4: Do krom daŭrigi en la ofico de ĝenerala sekretario, mi en tiu ĉi oficperiodo alprenis ankaŭ la fakon pri kulturo. Kulturo estas agadkampo pri kiu Tejo en la lasta tempo ne tiom multege faris, sed nun esperas ŝanĝi tion kaj planas ŝanĝi tion. Ĝuste ankaŭ nun, dum tiu ĉi estrarkunveno, okazis interalie laborgrupo pri la temo kulturo, kaj ĝi rezultis en kelkaj konkretaj proponoj. Ekzemple ni planas okazigi fotokonkurson, kiu estos, mi pensas, tutmojosa ŝanco por montri vian kreemon. Krome aperis ideo pri subvencii junajn aktivulojn, kiuj ŝatus partopreni, aktive partopreni en aranĝoj kiel ekzemple KEF aŭ Arcones, kiu cetere okazas sub aŭspicoj de Tejo. Tamen tiuj ĉi proponoj estas ankoraŭ freŝaj, ĵusaj ideoj, nedetale planitaj, do mi nun ekprilaboros ilin kaj baldaŭ afiŝos pli da informoj pri ili. Do antaŭĝoju.

0: Saluton. Mia nomo estas Nico Hirman, kaj mi estas la nova estrarano de Tejo pri aktivula trejnado kaj seminarioj. Mia celo estas ke dum mia oficperiodo niaj aktivuloj povas trejniĝi en bonaj trejnkursoj, kaj ke okazos en kunlaboro kun eksteraj organizoj interesaj seminarioj. Mi ankaŭ okupiĝas pri dokumento kiu traktas la opinion de Tejo en la campo de lingua politico su base de oftai demandoi de exteruloi.
1: Saluton, mi nomigas Alisa, kaj mi estas nova kasisto en Tejo. Do, certe ke mi okupiĝos pri diversaj financaĵoj, financaj aferoj, kaj ankaŭ subvencipetoj. En tio mi kunlaboras kun nia volontulo, kiu nuntempe estas Sepcio, kaj oficisto, kiu estas eksa volontulo, Manuela. Kadre de tiu kunlaboro mi planas esplori novajn horizontoj en la valoj de subvencipetado, kaj helpi al landaj sekcioj ankaŭ en tiuj aferoj.

0: Resto con ni, ni daŭrigos post la muzika paŭzo.
1: La la la la la.
0: Resaluton, Sergio ĉi tie. Kiel la ekde nuna respondecanto por informado, mi transprenis oficon sufiĉe vastan kaj komplikan. Kiel? Ĉar kiamaniere oni difinas informadon? Al kiuj oni informu? Sed estas jam kelkaj planoj, kaj pri tiuj mi volas al vi rakonti. Do, por esperantistoj, ni planas restrukturigon de teo.org, pluvartadon de pasporta servo, kiu estas unu el la plej ĉefaj servoj de teo eble, kaj ni ankaŭ planas produkti mojosaĵojn. Tiel, ni nomas tiujn aĵojn, kiujn estus mojose havi, kunporti, surhavi, ekzemple, amuzaj toĉemizoj. La plej ĉefa tasko tamen ja estas livero de aktualaj kaj ĝisdataj informoj. Por la ekstera publiko momente estas planoj por du konkretaj aferoj. La unua estas produkti unu stilan informilon pri Esperanto kaj provizi ĝin por niaj landaj sekcioj, do ĝi estu multlingva, ĉar multaj el niaj landaj sekcioj ne havas eĉ iujn materialojn kiujn ili povos uzi en la varbado aŭ por aliaj reklamaj celoj. La dua estas multlingvigi teo.org kaj krei iu specan blogon, kiu estus tre utila por la eksteraj rilatoj kaj eĉ povus roli kiel sia speca ambasadoro. Tio estas vere tre koncize, kaj vi aŭdos pli dum la realigado de tiuj ĉi ideoj.

Mi esperas ke vi ĝuis nian elsendon kaj eble eĉ lernis ion novan pri la estraro de tutmonda esperantista junulara organizo. Cetere, en tiu ĉi elsendo vi aŭskultis muzikon de Liszt, MacLeod kaj Hayward. Ĝis raŭdo!

renomigis dudu, cae logis in la forrega lando, bragiuio. Riesis milda ciel parasauro lofo, per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris, la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed, malfelice, multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio, Dudu decidis studis scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelkaj jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planojn de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La sekreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero

Dudu, tutte ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio, che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: Post quelcae tagoi, dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris, via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado. Tudus studas, cae studadas, sen halte.

Libereco estas tiu maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble, vi malsukcesas, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniera, a te lo è voi, mi può vasflutti di amore.

Nin urne altiras lasum, sed shainas che mi en profundi jas en la grund.

Pensi, Igis Malsano. Malsano, ocasas ciam aferoi malequilibrigas. La menso estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igas tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime tutte ne usas gin. Vin usas gin. Ien la malsano. Vi credas che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

0: Phraseologia minuto.
1: Pri gustoj oni disputi ne devas.
0: Klarigoj.
1: Ne indas diskuti pri tio, kio al unu plaĉas kaj ne plaĉas al alia, ĉar tio individue diferencas. Ŝatoj, preferoj ne estas objektive kontesteblaj. Proverbaro esperanta: pri gustoj oni disputi ne devas.
0: Ekzemploj.
1: Mia sola kritiko al la tuto estus, ke unu, du kantoj sonas al mi nesufiĉe unikaj. Sed ĉar pri gustoj oni ne disputu, jen do miaj plej ŝatataj kantoj kun pluraj komentoj. Permesu al mi imagi ĉe vi ŝultro levan, pri gustoj ne disputendas. Vi subtil geste komunikas al la aŭdantaro antaŭ ni vian konscion, ke...
0: Similae esprimoi en aliai lingvoi.
2: De gustibus non est disputandum.
3: Über Geschmack lässt sich nicht streiten.
4: Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas.
1: Proti gusto žiaden disputat.
5: La fraseologie minutoi basigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rak, eldonita en 2004 en Eldonejo Kavapech. Voč legas.
2: Alois.
3: Johannes,
4: Guillaume,
1: Kai Eva.
0: Phraseologia minuto.
1: Al iu hirtiĝas la haroj.
0: Klarigoj.
1: Iu sentas grandan timon aŭ eksciton aŭdinte, vidinte ion teruran. Variantoi: io hirtigas la haroin. Io estas harstariga.
0: Exemploi.
1: Kiam oni hodiaŭ malfermas iun lokan gazeton, al oni hirtigas la nukaj haroj. Mi vakpense rigardadis la kandelon dum duon minuto. Kaj je subite konstato, mia hararo hirtigis, la ŝvito gutigis sur mia frunto, kai mia scalpo farigis tavolo da glacio.
0: Similae esprimoi en aliai lingvoi.
6: Someone's hair stands on end.
3: Etwas ist haarsträubend.
7: De haaren rezen meten berge.
1: Vlasy sa mu zježili hrôzou.
5: La fraseologie minutoi basigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rak, eldonita en 2004 en Eldonejo Kavapech. Voč legas.
3: Russ.
4: Johannes.
7: Heidi.
1: Kai Eva.

Libereco estas li maniere, afero de vole. Li povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Li povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Li povas vivi malproksime, aŭ nur mendrindiĝi. Eble, pli malsukceso, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas li maniere, afero el voi. Li povas flugi vian propran vojon.

0: mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno. Komune ni estas fortaj.
1: Mojo seco kaj muziko.
2: Mosaico.

0: mojo serco kaj muziko.
1: Muzaiko.
2: Rino migis dudu, kaj logis en la forega lando, bragiuio. Ri estis milda kiel parasaurolofo. Per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tute suffice donazas al mi, porque mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio, Dudu decidi studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelkaj jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planojn de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La sekreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero

Dudu, tu te ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan? Demandis la regio. Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organizis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al Dudu por mortige rin, Dudu pafis rin per siae ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri Dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caressemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado, Dudu studas, cae studadas, sen halte.

pensi igis malsano. Malsano ocasas ciam aferoi malequilibrigas. La menso estas bonega ilo se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menson.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas, sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el voi. Vi povas flugi vian propran vojon.

0: Phrasiologia minuto.
1: Distranĉi la gordian nodon.
0: Clarigoi.
1: Forigi komplikan obstaklon. Elimini malfacilaĵon per energia ago aŭ perforte. Historia bazo. Laŭ orakola diro, tiu, kiu kapablas malligi la implikitan nodon de reĝo Gordio, estu imperiestro de Azio. Alexandro distrancis gin en 333 antaŭ Kristo per sia glavo.
0: Ekzemploj.
1: La gordian nodon de la verkista lingvo alt ĉiukaze trancis per Esperanto. Unu el ili, ŝajne ne plej respektata, faris trancan movon per la mano. Supozeble tiu mansvingo same trancis gordian nodon, ĉar ili finfine alvenis al silenta interkonsento.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Cut the Gordian knot.
3: Den gordischen Knoten lösen.
4: Trancher le nœud gordien.
1: Rozťať gordický uzol.
5: La fraseologie minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ, Johannes,
4: Guillaume
1: kaj Eva.

hainas che mia ce est helpas nur

Mondo, jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

Carai auscultantoi de Muzaiko, mi estas Ana Lobo el Brazilo kaj venas al vi por raporti pri blogo de amikino el Brazilio Kasi Sasi, kiu tie skribas rakontojn de Brazilia 2013. Ĉi tiu blogo rakontas pri nuna tempo, pasinteco kaj estonteco de homaro per kronikoj, registroj kaj multe da imagado. La unua fojo ke ĉi blogo estis aperigita en la interreto estis en 2007, kaj tuj en la unuaj tekstoj estas parolata pri la iniciatintoj kiuj ĉiam avancas por kunporti novajn vivojn por si mem kaj al aliaj. En komenco de 2000, la blogo estis tradukita al 6 lingvoj, kaj tiam mi komencis traduki al Esperanto, malgraŭ mi estis nova en Esperantujo. Brazilia 2013 estas omaĝo al iniciatintoj kiuj helpis fondi novan ĉefurbon de Brazilo, kaj ĝi ankaŭ estas konfirmo de la apokalipsaj antaŭvidoj de 2012, montrante tion, kio okazos ekde 2013. Estas personoj kiuj skribas al la blogo demandante pri kia mondo estas tiu kiun la blogo montras, kie vivo ŝajnas tiom harmonia. For de la ironio, la blogo provas respondi tion ke en ĉi nova erao aŭ iel ajn vi volumo nomi estas ene ĉiu, bezonas nur vivi ĉi realecon. Kvankam konfliktoj, homoj avancas kaj ŝanĝas, kaj ju pli oni konsciiĝas, des pli komenciĝas nova etapo por ĉiu loĝanto de planedo. Almenaŭ estas tio, kion montras Brazilia 2013, la avanco de homaro tra ena kono, kiu ŝanĝas ĉion ekde 2013 kaj sekvas ĝis 2010. La skipo ankoraŭ ne scias ĉu daŭrigi la blogo aŭ ne post la fino de ĉi jaro. Sed vi estas tre bonvena en kunĝui tiun amuzan blogon, sep lingve tradukita, ĉe brazilia2013.blogspot.com. Krome, mi profitas por inviti al tiuj, kiu interesiĝas pri la A-N-N-A-P-S-O-I-C-O-L-O-O-G-I-A. Dankon pro la atento, kaj helpu ankaŭ vi en ĉi tiu laboro.

Libereco estas vi maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur mendigi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo è stato in maniera, a te lo è voi, mi può vasplutti di

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

0: Phraseologia minuto.
1: Fari ursan servon.
0: Clarigoi.
1: Doni malutilan helpon. Ne vole damagi iun. Lau popola fablo pri ermito vivanta kun juna dresita urso, kiu unu tage jetas ŝtonon al sia dormanta mastro por forpeli de li la kulojn, sed mortigas lin tiamaniere.
0: Ekzemploj.
1: Kiel ajn interesa estas la teksto de Jakob mem, kiel ajn salutindas la savo de lia manuskripto, Fell faris ursan servon elektante tian editoron. Oni sin demandas, kiel la taskon oni ne konfidis al specialistoj kiel Gakond, Künzli aŭ Linz. Britio, ursa servo? La nigra urso Bruno de la bestĝardeno de Colchester estis adoptita de la Orienta Esperanto-Federacio. Pri tio sigas tabulo apud la ursejo. Kvar familioj tiu regionaj, kiuj lernas Esperanton per la urso-kurso, ricevis senpagajn enirbiletojn.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Okazati medvežju uslugu.
3: Einen Bärendienst erweisen.
1: Urobiť medvediu službu.
4: La phraseologie minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita phraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Anna,
3: Johannes
1: kaj Eva.

0: Ministro de Science.
1: Mojo seco.
2: Kaj muziko?
3: Muzei!

0: Mojo seco.
1: Mojo seco.
2: Kaj muziko?
1: Kaj muziko?
0: Muzej!
3: Rino migis dudu, cae logis en la forrega lando, bragiuio. Ri estis milda ciel parasaurolofo. Per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tute suffice donazas al mi, porque mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio, Dudu decidi studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post quelcae iaroi, Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero quiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iunain per gi por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos ros colora. Sed por construi tian laseron Dudu besonis monon. Nu iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al Dudu cae diris:
1: mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu laser.

Dudu, tu te ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: quelcae tagoe dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan rozkoloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lassero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caressemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado. Dudu studas, cae studadas, sen halte.

Libereco estas li maniere, afero de vole. Li povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Li povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Li povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas li maniere, afero el voi. Mi povas flugi vian propran vojon.

Milito de Valois, de Brian la graf mortis, Giuliesti sulo brava, ni nescias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vien mort. Dum iarcentoi ca iarmiloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

Jam sem tope kaj mi lope nur revenas la arme al familio ili al venas a la urb calcia ei sed grafino for la sita ne retrovos sian ham kaj la coron ne varmigos del camen la granda flam spinu la lanon la tagoin spinu.

Nusha inas ke mia che est helpas nur konsciigi vin pri la

0: Phraseologia minuto.
1: Thinki en forgeson.
0: Clarigoi.
1: Io venas en la staton, ke oni tute perdis la memoron pri gi.
0: Exemploi.
1: La besto de Vacareso, kiel ciu vere talenta fikci creajo, ne sinkas en forgeson tui post legado, sed restas en imago kiel io viva, kaj demando veka. Okazeni perceptas strangan fenomenon. Tuta subkontinento sinkas en forgeson del cetera mondo. Tiun sorton lastatempe spertas Latin Ameriko. La okcidenta kaj norda publiko interesiĝas nur, kiam jen subite ekestas militeto inter Peruo kaj Ekvadoro, aŭ zapatistoj en Meksiko plian fojon ribelas.
0: Similae esprimoi en aliae lingvoi.
2: Sink into oblivion.
3: In Vergessenheit geraten.
4: Tombe dans l'oubli.
1: Upadnúť do zabudnutia.
5: La fraseologiae minutoi bazíčas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voč legas.
2: Russ.
3: Johannes.
4: Guillaume.
1: Kaj Eva.

Liberezzo estas vi maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur mendrindiĝi. Eble, vi malsukcesas, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas vi maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon.

renomigis dudu, cae logis in la forrega lando Bragiuio. Riesis milda ciel parasaurolofo, per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studis scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: post kelka jaroi dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero kiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iunain per gi por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos ros colora. Sed por construi tian laseron dudu besonis monon. Nu iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al dudu cae diris:
1: mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu lasero.

Dudu, tu te ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: kelkaj tagoj Dudu trovis la solvon. Al la reĝo de Braĝujo ridiris: "Via timiga moŝto, mi akceptas vian proponon kaj konstruos nigran laseron por vi, kaj mi eĉ povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viajn malamikojn, mi konstruos nevideblan laseron."
1: "Nevideblan?" demandis la reĝo. "Ĉu ĝi ja povos esti kaj nigra kaj nevidebla?"
0: "Jes ja," respondis Dudu. "Imagu ke mi nevideblgu vian kronon, ĉu ĝi ne daŭre estos ora?" La reĝo tre entuziasme jesis la proponon de Dudu kaj donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teoriojn de la nevideblaj laseroj. Ria nova celo estis konstrui nevideblan rozkoloran laseron. Dudu studis kaj studadis senhalte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado. Tudu studas, cae studadas, sen halte.

milito de Valois, de Brian la graf mortis, Juliesti sulo brava, ni nescias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi cae armiloi si ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

I am centope camilope, nun revenas l'arme, al familio ili al venas, alla urb calcia ei. Sed grafino for la sita ne retrovos sian ham, cae la coron ne varmigos del camen la granda flam. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

aŭskultanto de Muzaiko. Mi estas Ana Lobo el Brazilo kaj venas al vi por raporti pri blogo de amikino el Brazilio Kasi Sasi, kiu tie skribas rakontojn de Brazilia 2003. Ĉi tiu blogo rakontas pri nuna tempo, pasinteco kaj estonteco de homaro per kronikoj, registroj kaj multe da imagado. La unua fojo ke ĉi blogo estis aperigita en la interreto estis en 2007, kaj tuj en la unuaj tekstoj estas parolata pri la iniciatintoj kiuj ĉiam avancas por kunporti novajn vivojn por si mem kaj al la aliaj. En komenco de 2000, la blogo estis tradukita al 6 lingvoj, kaj tiam mi komencis traduki al Esperanto, malgraŭ mi estis nova en Esperantujo. Brazilia 2003 estas omaĝo al iniciatintoj kiuj helpis fondi novan ĉefurbon de Brazilo, kaj ĝi ankaŭ estas konfirmo de la apokalipsaj antaŭvidoj de 2002, montrante tion kio okazos ekde 2003. Estas personoj kiuj skribas al la blogo demandante pri kia mondo estas tiu kiun la blogo montras, kie vivo ŝajnas tiom harmonia. For de la ironio, la blogo provas respondi tion ke en ĉi nova erao aŭ ia ajn vivolumo nomi estas ene ĉiu, bezonas nur vivi ĉi realecon. Kvankam konfliktoj, homoj avancas kaj ŝanĝas, kaj ju pli oni konsciiĝas, des pli komenciĝas nova etapo por ĉiu loĝanto de planedo. Almenaŭ estas tio, kion montras Brazilia 2003, la avanco de homaro tra ena kono, kiu ŝanĝas ĉion ekde 2003 kaj sekvas ĝis 2010. La skipo ankoraŭ ne scias, ĉu daŭrigi la blogo aŭ ne post la fino de ĉi jaro. Sed vi estas tre bonvena en kunĝui tiun amuzan blogon, sep lingve tradukita, ĉe brazilia2003.blogspot.com. Krome, mi profitas por inviti al tiuj, kiuj interesiĝas pri la A-N-N-A-P-S-O-I-C-O-L-O-O-G-I-A. Dankon pro la atento, kaj helpu ankaŭ vi en ĉi tiu laboro.

Libereco estas li maniere, afero de vole. Ni povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Ni povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Ni povas vivi malproksime, aŭ nur mendigi. Eble, mi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, a te lo è voi.

hondo de vía a mí, captil de vía.

0: Phraseologia minuto.
1: Estas tubero en la afero.
0: Clarigoi.
1: Io ne iras glate. Okazas kaŝita obstaklo aŭ malfacilaĵo.
0: Ekzemploj.
1: Diable, la filmoj havis specialan formaton. Jen estis la tubero en la afero. Jen kial la maŝinoj estis tiel malkaraj. Sed ho ve, estas minimume du tuberoj en la afero. Unue, la verdikto de Londono validas por eksa diktatoro. Due, mankas kompetenta tribunalo por registaj krimuloj.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Voilà le hic. Die Sache hat einen Haken.
1: Jeftom Hartwig.
3: La fraseologie minutoi basigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rak, eldonita en 2004 en Eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Guillaume,
0: Johannes,
1: kai Eva.

Pensi, igis malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Pli precise diri, ne tiam estas, che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime, tute ne usas gin. Vin usas gin. Jen la malsano. Vi credas, che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

nin urne altiras lassum, sed shainas che mi en profundi jas en la grunda.

sopor e bria camera. Kai poste se homo istias. Ies ili sias, ki mi povas ludi.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas ciam aferoi malequilibrigas. La menso estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igas tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime tutte ne usas gin. Vin usas gin. Jen la malsano. Vi credas che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

0: Phrasiologia minuto.
1: Troja cevalo.
0: Clarigoi.
1: Suspectinda dono, kiun oni giu con singardo. Simbolo de rimedo per kiu io nedesirata estas kaŝe enportata. Laŭ la greka mitologio, Odiseo elpensis la ruzaĵon konstrui grandegan lignan ĉevalon, en kies ventro grekaj soldatoj sin kaŝis kaj eniris la urbon Trojo.
0: Ekzemploj.
1: Poste Maclin pluvojaĝis al Verda Insulo por tie antropologi, nur poste ekkonsciante, ke la rusa registaro en la persono de lia mecenato ĉefduko Dmitri volas uzi lin kiel trojan ĉevalon por aneksi la insulon. Jam estis aŭtonomio en Transilvanio kaj en Jugoslavio, sed nuntempe oni vidas aŭtonomian regionon Troja ligno ĉevalo de separatismo, same kiel ekzemple en Ĉeĉenio, Kosovo kaj Palestino.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Trojan horse.
3: Trojanisches Pferd.
4: Cheval de Troie.
5: Koń trojański.
1: Trojski kłoń.
6: La frazeologie minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita frazeologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ, Johannes,
7: Guillaume,
8: Anna
9: kaj Eva.

Liberezzo estas vi maniere, afero de vole. Mi povas flugi vian propran vojo, au el tiri vian flugir. Mi povas crei vian destino, ciù vi estas curati. Mi povas vivi mal proxime, au nur men brindici. Ebbe, prima successo, mi zion comprens. Se malvenco estas pli bona, non veniam intensi.

Rinomigis dudu, kai logis en la forrega lando, bragiuio. Riesis milda kiel parasauro lofo, per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris, la vegetajaro tutte suffice donatsa salmi, porche mine besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelkaj jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planojn de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La sekreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero

Dudu, tu te ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi,

0: Kai mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viai malamikojn, mi konstruos nevideblan laseron.
1: Nevideblan? Demandis la reĝo. Ĉu ĝi ja povos esti kaj nigra kaj nevidebla?
0: Jes ja, respondis Dudu. Imagu ke mi nevideblgu vian kronon, ĉu ĝi ne daŭre estos ora? La reĝo tre entuziasme jesis la proponon de Dudu kaj donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teoriojn de la nevideblaj laseroj. Ria nova celo estis konstrui nevideblan rozkoloran laseron. Dudu studis kaj studadis senhalte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al Dudu por mortige rin, Dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri Dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado, Dudu studas, cae studadas, sen halte.

estis la horizonto, ĉar estis fora la ĉielo. Kaj feĉo estas kiel filino li portas kafon kaj de pioko. Li memorigi ke estas viro, ne estos distinta forta loko. Antaŭ spegulo mi sen cenzuro i per mazokulo mi kerevas pri eta vagino inter la kruro.

Carai auscultantoi de Muzaiko, mi estas Ana Lobo el Brazilo kaj venas al vi por raporti pri blogo de amikino el Brazilio Kasi Sasi, kiu tie skribas rakontojn de Brazilia 2013. Ĉi tiu blogo rakontas pri nuna tempo, pasinteco kaj estonteco de homaro per kronikoj, registroj kaj multe da imagado. La unua fojo ke ĉi blogo estis aperigita en la interreto estis en 2007, kaj tuj en la unuaj tekstoj estas parolata pri la iniciatintoj kiuj ĉiam avancas por kunporti novajn vivojn por si mem kaj al aliaj. En komenco de 2000, la blogo estis tradukita al 6 lingvoj, kaj tiam mi komencis traduki al Esperanto, malgraŭ mi estis nova en Esperantujo. Brazilia 2013 estas omaĝo al iniciatintoj kiuj helpis fondi novan ĉefurbon de Brazilo, kaj ĝi ankaŭ estas konfirmo de la apokalipsaj antaŭvidoj de 2012, montrante tion, kio okazos ekde 2013. Estas personoj kiuj skribas al la blogo demandante pri kia mondo estas tiu kiun la blogo montras, kie vivo ŝajnas tiom harmonia. For de la ironio, la blogo provas respondi tion che en ci nova irao au ialai vi volumo nomi estas ene ciu, besonas nur vivi ci realezzo. Quancan conflictoi, homoi avanzas cae changas, ca iu pli oni consigas, des pli comencigas nova etapo por ciu logianto de planedo. Almeno estas tio kion montras Brazilia 2013, la avanzo de homaro traena cono kiu ŝanĝas ĉion ekde 2013 kaj sekvas ĝis 2010. La skipo ankoraŭ ne scias ĉu daŭrigi la blogo aŭ ne post la fino de ĉi-jaro, sed vi estas tre bonvena en kunĝui tiun amuzan blogon sep lingve tradukita ĉe brazilia2013.blogspot.com. Krome mi profitas por inviti al tiuj kiu interesiĝas pri la A-N-N-A-P-S-O-I-C-O-L-O-O-G-I-A. Dankon pro la atento kaj helpu ankaŭ vi en ĉi tiu laboro.

cap til de via.

Libereco estas li maniere, afero de vole. Li povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Li povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Li povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, li malsukcesas, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas li maniere, afero el voi. Li povas flugi vian propran vojon.

milito de Valois, de Brian la graf mortis, Juliesti sulo brava, ni nestias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi cae armiloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

0: Phraseologia minuto.
1: Elverŝi sian koron.
0: Klarigoj.
1: Diri al iu ĉiujn siajn privatajn problemojn, sentojn, ktp. Sin konfidi al iu.
0: Ekzemploj.
1: Delikataj aferoj estas mia fako. Kaj vidu, estas preskaŭ neniu sur la ferdeko. Absolute neniu aŭdos nin. Libere elverŝu vian koron, sinjoro Kant. Mi estas je via dispono, ŝi vigle diris. Vespere ĉe barbieri, ŝi vidiĝis eĉ multe pli ema elverŝi sian koron ol kutime, kaj parolis al ŝi pri siaj plejaj intimaĵoj.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Ouvrir son cœur à quelqu'un.
0: Jemandem sein Herz ausschütten.
3: Vor jemand sein Herz ausdorten.
1: Biliet si srdce.
4: La fraseologie minutoi bazigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rak, eldonita en 2004 en Eldonejo Kavapech. Voč legas.
2: Guillaume.
0: Johannes.
3: Heidi.
1: Kai Eva.

estis la horizonto, ĉar estis fora la cielo. Kaj feĉo estas kiel filino li portas kafon kaj tapioko. Li memorigi ke estas viro, ne estos distinta forta voko. Antaŭ spegulo mi sen cenzuro i fermas okulojn kaj devas pri eta vagino inter la kruroj.

Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kurata. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendrindiĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas, sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el voi. Vi povas flugi vian propran vojon.

pensi igis malsano. Malsano ocasas ciam aferoi malequilibrigas. La menso estas bonega ilo se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime tutte ne usas gin. Vin usas gin. Jen la malsano. Vi credas che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

par ebrie camarade. Kai poste se homoi scias, jes ili scias, ke mi povas ludi.

milito de Valois, de Brian la graf mortis, Juliesti sulo brava, ni ne scias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi cae armiloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

I am semtope camilope, nun revenas l'arme, al familio ili al venas, alla urb calcia ei. Sed grafino for la sita ne retrovos sian ham, cae la coron ne varmigos del camen la granda flam. Spinu la lanon, la tagoin spinu,